λοιπόν, τρικάθηκε τα. Γκανγκί του κάθε χαλάλια. Ρωσλή Σαμπού, δια κατά Χουτζάνι. Λοκάσι Χουτζάν, δι μανέα, δι μανέα. Λοκάσι Χουτζάν του. Λαπάν 31 μενέτ μαλάμ, σαντάρα. Pukul 9 malam nanti seperti biasa kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah 102.9. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya Yen dan juga Saha ya. Sampailah ke pukul 12:30 malam nanti. Tengah hujan, layan lagu ni pula, dia punya feel lain macam tau.